Agar ba sering mata di versus ungkit. Pengkora ko mangano dia. Sering pendekin di Andong Junis Slime.